En maskes, hør jeg med? En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva blir jeg først til oss nye oppstatser?

Jonas, hey, vil ikke meg imant og etter fleskenål neste blivet.